живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбард.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на моє коли.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Вашим світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Останні хвилини, і все змінить гру.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: на щиті до Шептицької та Белської громад повернулися герої Руслан Пазеняк та Ігор Жук. Великомостівська громада чекає на повернення свого воїна Володимира Бегая, родом зі села Бутини. Відбулися заходи зі вшанування пам'яті героїв, підтримки полонених і зниклих безвісти захисників. Вогнеборці запобігли знищенню вогнем 5 будівель. Добротверська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів. Мешканцям Великомостівської громади пропонують ознайомитися із проєктом статуту громади. Офіційний сайт Шептицької міської ради, приклад веб-доступності на всеукраїнському рівні визнано. Нова дорога біля Рівного дає швидкий вихід до пунктів пропуску Ягодин у Сталух та Огринів. Та колектив КП ТРК «Сокаль» відзначив 25-ту річницю з дня створення ФМ-станції.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицькій у жалобі громада попрощалася із 30-річним захисником Ігорем Жуком, життя якого обірвалося 1 червня поблизу села Молочарка на Донеччині. Він був старшим оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0998. Як написала Шептицька міська рада, колону із тілом захисника зустріли у вівторок. В церкві святого Йосафата провели прощання із воїном, поховали Ігоря Жука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи та незалежності. Світла пам'ять і вічна слава герою. У вівторок 9 червня Шептицький зустрів на щиті ще одного захисника Руслана Пазеняка, солдата, водія автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977, який помер 31 травня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Після зустрічі кортежу в церкві святого Йосафата провели прощання із героєм. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Ігоря Жука та смертю захисника України Руслана Пазеняка 9 червня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Баська громада також у скорботі, зустрічаючи свого земляка, захисника України Руслана Пазеняка 1982 року народження. Він проживав у місті Шептицьке, але його коріння пов'язане з Балською громадою. Тому останнім місцем спочинку захисника стала рідна земля села Стаївки. Маршрут руху пролягав через Шептицьке, Мороване, Жужеляне, Заболоття, Балс та до рідної Стаївки. Громаду просили вийти до дороги та гідно зустріти героя, який повернувся додому на щиті. У зв'язку зі смертю Руслана Пазеняка у Балській міській територіальній громаді оголошено День жалоби. Знову трагічна звістка сколихнула Великомостівську громаду. 5 червня перестало битися серце захисника України, жителя села Бутини, сержанта Володимира Бегая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А3719. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши через численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога до останнього, залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна. Однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Адміністрація Львіввугілля, Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання незалежної профспілки гірників України Західного регіону, колектив шахти «Ліс Сова глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Володимир Бегай народився 6 лютого 2000 року. З 2019-го працював на шахті Лісова ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці з видобутку вугілля. Мешкав у селі Бутине, у Скорботі. Рідні та близькі герої. Вічна пам'ять. Балська громада також у Скорботі. На захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Він довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація Спілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти Степова глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Юрій Осташевський народився 4 травня 1993 року. З 2019 року працював на шахті Степова ДП «Львіввугілля» електрослюсарем підземним на дільниці конвейерного транспорту. Мешкав у селі Ванів. У Роботі за героєм, батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У вихідні відбулися заходи на вшанування пам'яті полеглих героїв та на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників України. У Шептицькому провели комплекс пам'ятних заходів. Спершу вулицями міста відбувся автопробіг на вшанування пам'яті полеглих воїнів Тараса Бартмана, Віталія Ванкевича та всіх військовослужбовців, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З ініціативи громадської організації «Жити чекаючи» відбулася мирна акція солідарності, присвячена українським воїнам, які наразі перебувають у ворожому полоні або з якими тривалий час втрачено зв'язок. Також у межах заходу було організовано пішоходу на підтримку військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Для учасників заходу організували частування стравами польової кухні. Крім того, присутні долучилися до спільної молитви за якнайшвидше повернення та долю зниклих безвісти і полонених захисників України, а також провели символічні акцію «Серце очікування» із запаленням свічок надії. У межах заходу проходив благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. Завдяки небайдужості громадян вдалося зібрати більше 16 тисяч гривень, які будуть спрямовані на придбання комплектуючих для FPV-дронів. Як наголошують організатори, проведені заходи мали на меті збереження пам'яті про полеглих військовослужбовців, підтримку їхніх родин та наголошення на важливості визволення кожного українця. Воїна.
0: До інших тем.
1: 8 червня близько 2 години ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка сталася на вулиці Княгині Ольги у Шептицькому. До місця події виїхали місцеві вогнеборці та з міста Сокаль. Згодом з'ясувалося, що дах та перекриття господарської будівлі були вже охоплені вогнем та є загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. За півтори години, саме о пів на 4 годину ранку, вдалося повністю ліквідувати та запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані житлові будинки, господарську будівлю, літню кухню та гараж. До ліквідації пожежі залучалися 11 рятувальників та 3 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі ще встановлюють. Офіційний сайт Шептицької міської ради, приклад веб-доступності на всеукраїнському рівні. Цифрові сервіси громади мають бути зручними, зрозумілими та безбар'єрними для кожного мешканця. Саме тому команда Шептицької міської ради активно працює над впровадженням сучасних стандартів доступності. Приємно і те, що зусилля помітили і відзначили на всеукраїнському рівні. Днями під час офлайн-інтенсиву Академії веб-доступності, який організували ПРООН в Україні, офіційний веб-сайт Шептицької міської ради розглянули як успішний практичний кейс. Представники Львівської обласної державної адміністрації та експерти програми відзначили Шептицьку громаду як приклад того, як на місцевому рівні можна створювати якісну, інклюзивну та доступну цифрову комунікацію, що відповідає міжнародним стандартам. Ми нагадаємо, що на крайньому засіданні виконавчого комітету Шептицької міської ради присутні заслуховували заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марту Ващук, яка доповідала з питання про редизайн дизайн офіційного сайту Шептицької міської ради.
2: Колеги, попрошу прийняти за основу, бо буде незначна правка.
3: Прошу поставити даний проект рішення за основу. За 16, за основу проект рішення.
2: Правка буде в частині числа. В ваших додатках ви бачите, що ввести редизайн з 1 червня, а правка буде, що ввести з 15 червня. На ваш розгляд, даний проект рішення – це необхідність прийняти даного рішення обумовлена потребою модернізації офіційного веб-ресурсу міської ради відповідно до сучасних вимог цифрової доступності, відкритості та інформаційної безпеки. Новий веб-дизайн забезпечить більш зручний доступ мешканців громади до публічної інформації, електронних сервісів, нормативних документів і актуальних новин.
1: Отож, як зазначила Марта Ващук, заступниця Шептицького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, мова йшла про редизайн сайту.
2: Проектом рішення передбачено проведення редизайну офіційного вебсайту Шептицької міської ради, затвердження положення про офіційний вебсайт у новій редакції, визначення відповідальних структурних підрозділів за інформаційне наповнення та супровід вебсайту, проведення роботи веб-ресурсу у відповідності до вимог чинного законодавства України. Прийняття рішення сприятиме підвищенню прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, покращення комунікації з мешканцями громади та розвитку цифрового сервісу у Шептицькій громаді. Прошу підтримати проект рішення. Я гадаю, повинні встигнути.
1: Керуючись правами виконавчого комітету Георгій Тимчишин уточнив щодо поправки та її голосування.
4: Шановні члени виконкому, голосуємо таким моментом, що техніко-юридичні правки. Тому що там в положенні десь певні можуть бути в нас уточнення по відділах управління, бо в нас зараз реорганізація трошки навіть іде і так далі. Є певні моменти, які, можливо, необхідно буде змінити там словосполучення. Тому я прошу проголосувати і дозволити техніко-юридичні правки внести, якщо такі виникнуть при впровадженні цього положення.
3: Якщо більше немає питань, пропоную поставити на голосування правку, яку зачитала Марта Валеріна. Це в частині дати та відповідно техніко-юридичні правки, які озвучив Григорій Ростиславович.
1: В підсумку члени виконавчого комітету 16 голосами підтримали даний проєкт рішення і вже сьогодні можна ознайомитися із новим дизайном офіційної сторінки Шептицької міської ради. Відтак, на оновленому офіційному сайті з'явилися зручний розділ, де зібрано актуальні пропозиції щодо продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності. Як повідомляє джерело, ми зацікавлені в прозорому залученні інвестицій, тому всі аукціони проходять відкрито, а детальні описи ділянок, їхнє цільове призначення та умови участі в торгах доступні тепер кожному охочому. Мешканцям Великомостівської громади пропонують ознайомитися із проєктом статуту міської територіальної громади. Також запрошують долучитися і представників громадських організацій, експертів, усіх зацікавлених осіб, які можуть надати свої пропозиції, рекомендації, зауваження щодо змісту проєкту статуту. Пропозиції та зауваження прийматимуть до 12 серпня цього року за адресою місто Великі Мости, вулиця Львівська, 44, або надіслати на електронку info@vmgromada.com. Ваша думка є важливою для формування дієвого та сучасного статуту громади, з проєктом якого можна ознайомитися на офіційній сторінці Великомостівської громади. В рамках реалізації міжнародного проєкту «Чистий був» співпраця гміни Дорогичин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу завершується еко-челендж, який мав на меті доволі прості кроки, які в силі змінити край на краще. Потрібно було знайти засмічену локацію у прибережній зоні Добротвірської громади, зробити фото до, сфотографувати територію до прибирання, прибрати її і зробити фото після, показавши результат своєї праці з того ж ракурсу. Далі потрібно заповнити форму і надіслати фото в рамках еко-ініціативи «Чистий Буг» до 10 червня. В підсумку за добру справу кожен отримає подарунок. Щодо умов конкурсу, фото мають бути якісними та чітко показувати обсяг виконаної роботи. Кожен учасник, який виконає умови та подасть якісний фотозвіт, отримає спеціальну брендову еко-пляшку. Вона стане вашим щоденним нагадуванням про те, що ви справжній захисник природи. Отож, дбаємо про планету разом, адже для чистого повітря та води не існує кордонів. В Україні завершили один з найбільших дорожніх проєктів останніх років – північний обхід Рівного, будівництво якого стартувало ще у 2019 році. Дорога має стратегічне значення для логістики та міжнародного сполучення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, північний обхід Рівного має протяжність 14,5 кілометрів. Ця дорога покращить сполучення між регіонами України, а також забезпечить швидкий вихід до міжнародного транспортного коридору Київ-Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні. Цитуємо. Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни, написав Кулеба. Проєкт стартував у 2019 році, однак після початку повномасштабного вторгнення роботи тимчасово призупинили. Водночас недобудовані мостові споруди почали руйнуватися, що могло призвести до значних збитків, тому будівництво вирішили завершити. Його загальна вартість становить майже 2 мільярди гривень. У межах проєкту збудували 6 кілометрів нової дороги, реконструювали 4 кілометри існуючої траси та відремонтували ще 4,5 кілометри дорожньої мережі і штучних споруд. Сукайська центральна публічна бібліотека запрошує на презентацію книг «Три постаті українського державоутворення. Ідеї, чин та державність». Початок заходу о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бастлінк».
5: Більший ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Більший ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варіської загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Загадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок.

0: бути, навіть якщо всупереч.
1: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає… Він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятаю, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У після школи навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті відродження ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон –

0: зупиняти або спинити. На кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав.

Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку усім. В студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Харків зазнав масованої атаки дронів. Штати Ірану обмінялися ударами після збиття гелікоптера. Конгрес США вперше підтримав обмеження військових повноважень Трампа. Далі про це детальніше. Російські війська вранці 10 червня здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударом опинились Холодногірський та Київський райони міста. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. За словами Сінігубова, внаслідок ударів в Холодногірському районі сталися пожежі. Загалом ворог завдав 26 ударів БПЛА по місту. На світанку ворог завдав удар по Харкові. Під масованою атакою перебував Холодногірський район. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі, повідомив очільник ОВА. Станом на ранок відомо про 5 постраждалих. Усіх медиків діагностували гостру реакцію на стрес. 68-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожих ударів по Харкові. Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Також зафіксовано влучання безпілотника у Київському районі Харкова. Інформація про руйнування та інші наслідки обстрілу уточнюється. Штати Іран ніч на 10 червня здійснили взаємні військові удари після того, як Тегеран збив американський гелікоптер «Апач» у районі Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість на атаку. Американські військові назвали свої дії самообороною, пише Reuters. За словами американського чиновника, Сполучені Штати завдали ударів майже по 20 об'єктах на території Ірану. За передніми оцінками, американські сили також перехопили майже всі ракети та безпілотники, запущені відповідь. Наразі американська сторона не повідомляє про втрату особового складу чи пошкодження військових об'єктів. Я вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, потужною, і саме такою вона є, заявив Трамп в інтерв'ю ABC. Палата представників і Сенат США підтримали резолюцію про воєнні повноваження, які можуть обмежити можливості президента Дональда Трампа продовжувати військові дії проти Ірану без схвалення Конгресу. Це стало першим випадком від початку війни 28 лютого, коли контрольований республіканцями Конгрес виступив із таким кроком, пише Reuters. Резолюцію підтримала частина республіканців, які приєдналися до демократів на тлі зростання занепокоєння через конфлікт, що триває вже понад 3 місяці. Закон про воєнні повноваження, ухвалений у 1973 році після війни у В'єтнамі, вимагає від президента інформувати Конгрес про початок бойових дій та передбачає їх припинення через 60 днів без окремого дозволу законодавців. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Продовжуємо наш ранковий ефір прогнозом погоди. Що чекати від погоди? Секретів жодних немає. Вранці плюс 19, вдень максимально 25 тепла. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%. Сьогодні хмарно і ближче до обіду метеорологи обіцяють опади дощу. Четвер вже, завтра вранці плюс 18, день 25 градусів, південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 60%. Мінлива хмарність, і метеорологи опадів не обіцяють.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
4: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Цілу.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому ж знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: Не варто втручатися в чужі справи, навіть якщо ваші дії будуть продиктовані винятково добрими намірами. Навряд чи тим, у чиїй долі ви так наполегливо хочете взяти участь, це сподобається.
2: Телець.
1: З грошима потрібно обережно поводитись будь-який день, але за сьогодні це особливо важливо. Фінансових катастроф, на щастя, не передбачається, але витрачати кошти на те, без чого можна обійтись, не бажано.
2: Близнюки.
1: День, коли на роботі не варто виділятися загальної маси, навіть якщо вам здасться, що ви варті не тільки загальної уваги, а й похвали з боку керівництва, все може скластись протилежним чином.
2: Рак.
1: Рівний день, протягом якого не відбудеться значних подій, тож він навіть може здатися нудним. Насправді ж це чудова нагода відпочити та відновити сили, як фізичні, так і моральні.
2: Лев.
1: Отримати відповідь на важливе запитання, яке займає вас вже досить тривалий час, можна буде і у вісні. Головне – добре запам'ятати, а потім правильно витлумачити все, що ви побачите.
2: Діва.
1: Зірки рекомендують зайнятися улюбленою справою, наведенням чистоти і ладу в навколишньому просторі. Насамперед це стосується робочих документів власного житла.
2: Терези.
1: Головними ворогами для вас цей час стануть лінощі та апатія, які рекомендується долати будь-якими можливими способами, інакше ви ризикуєтесь вибитись із складного вам раніше розпорядку.
2: Скорпіон.
1: Необхідно уникати зарозумілості щодо колег і знайомих, вона, як і бажання повчити їхньому життю, може стати причиною серйозного конфлікту.
2: Стрілець.
1: Розв'язання серйозних професійних та особистих питань на цей день краще не призначати, користі від них однаково не передбачається, а от повсякденним побутовим клопотом займатись можна і потрібно.
2: Козиріг.
1: Ні на роботі, ні вдома не варто виявляти надмірну активність та поспіх. У такому режимі можна наробити безліч помилок, а їхнє неминуче виправлення потребуватиме багато часу і сил.
2: Водолій.
1: Якщо у вас досі немає хобі, саме час його вибрати як мінімум. Нове заняття дасть змогу відпочити, відволіктись від життєвих реалій і стане новим бюджетоутворювальним заняттям.
2: Риби.
1: Перш ніж судити інших людей за недоліки, згадайте про те, що неабияка чи їхня частка у вас є. Це допоможе вам примиритися з чужою недосконалістю і не переробляти оточення за своїм бажанням.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і сьогодні ми розпочинаємо інформацію про удар по Куйбишевському нафтопереробному заводу. У ніч на 10 червня після атаки загорівся Куйбишевський НПЗ у російській Самарі. Це підприємство Роснефті вже неодноразово ставало ціллю для ударів. Цей НПЗ зазнав атаки в ніч на 10 червня, після чого на підприємстві виникла пожежа. Про це повідомляє Астра. У ніч на вівторок жителі Самарської області повідомляли про вибух, і згодом губернатор регіону оголосив ракетну небезпеку. За даними оцін та аналітиків Астра, на оприлюдних кадрах видно займання на території НПЗ. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів регіону та входить до структури компанії «Роснефть». Інформацію про масштаби пошкоджень або можливі наслідки для роботи заводу наразі немає. Куйбишевське НПЗ не вперше стає ціллю атак. За даними Астра, у січні цього року підприємство вже зазнавало ударів. Також у серпні 25-го завод тимчасово зупиняв роботу після атаки безпілотників. Раніше у березні 24-го дрони пошкодили одну із технологічних установок підприємства, що також призвело до призупинення виробничого циклу.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10:01 в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Україна побоїться, що її заявка на вступ до ЄС може бути відкладена. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України. Польща планує збільшити чисельність армії до 500 тисяч військових. Далі про це детальніше. Прагнення України швидко просуватися шляхом до членства в ЄС створює напруженість між Києвом, Брюсселем та деякими європейськими столицями напередодні відкриття першого кластера для перемовин. Тому Київ побоюється, що його заявка на вступ до ЄС може бути відкладена, пише політико. Київ і Брюссель публічно привітали ймовірний початок офіційних перемовин 15 червня як прорив, однак Україна стурбована тим, що її заявка може бути призупинена через політичні питання, зокрема президентські вибори у Франції, зазначає видання. Наголошується, що це може змістити розширення із порядку денного ЄС, а тим часом Брюссель стурбований темпами реформ в Києві. Видання зазначає, що документ для обговорення, опублікований Парижем та Берліном, в яких пропагується асоційоване членство для Києва та інші тимчасові рішення для країн-кандидатів, дратують. На практиці Україні пропонують все, крім самого членства, сказав представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. Видання додає, що ризик для України полягає в тому, що вона залишається десь позаду з деякими перевагами інтеграції в ЄС, але без чіткого шляху до повноцінного членства. Київ не відкидає франко-німецькі ідеї, але хоче сильніше гарантії щодо того, де вона зрештою опиниться, за словами офіційних осіб, проінформованих про перемовини. Київ хоче відкрити не один, а кілька кластерів до кінця літа, щоб дати сигнал політикам та втомленим від війни виборцям, що членство в ЄС – це реальна перспектива, а не нездійсненна мрія. Німеччина надасть додаткові 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи. Про це після перемовин в Берліні із міністром оборони Чехії Яроміром Зоною оголосив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. За словами Пісторіуса, виділені кошти має вистачити на придбання близько 50 тисяч артилерійських боєприпасів для українських сил оборони. Німецький міністр наголосив, що чеська ініціатива залишається важливим механізмом підтримки України та подякував Празі за продовження цього проєкту. Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів. Разом з нашою оборонною промисловістю робить значний внесок у безпеку Європи, заявив міністр оборони Чехії. До 2039 року чисельність Збройних сил Польщі має зрости до 500 тисяч військовослужбовців, з яких 300 тисяч становитимуть професійні військові, 200 тисяч – резервісти. Такі плани представило Міністерство національної оборони країни під час засідання парламентського комітету з питань національної оборони, повідомляє РМФ. Заступник міністра національної оборони Станіслав Вйонтек зазначив, що відповідні показники закладені у програмі розвитку Збройних сил Польщі на 2025-39 роки. Водночас він висловив впевненість, що поставленої мети вдасться досягти раніше, ніж передбачено програмою. Все, випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 10-ту ранкову годину, і метеорологи сьогодні в день обіцяють 25 градусів максимально, вітер північний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мінлива хмарність, по обіді можливі незначні опади дощу, четвер, завтра вранці плюс 18, день 24 градуси, вітер південно-західний 10 метрів на секунду, атмосферний 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 60%. Завтра мінлива хмарність, ближче ще до обіду можливі опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа, телефон 050-678-4115, 050-678-4115. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про провал програми європейського винищувача на 100 мільярдів євро. Провал програми вартістю 100 мільярдів євро щодо створення європейського винищувача нового покоління змусив країни шукати альтернативні варіанти, повідомляє політико. Майже 10 років ця програма Future Combat Air System повинна була втілювати нове бачення європейської військової місії. Спільні зусилля Франції, Німеччини та Іспанії за участю Бельгії як спостерігача і створення не просто винищувача, а цілої мережної системи з літаків, безпілотників, датчиків, супутників здатної конкурувати, але після того, як Берлін цього тижня припинив програму через непримірні розбіжності між французькою компанією Dassault, німецькою Airbus Defense, країни тепер намагаються зрозуміти, що робити із своїми планами в галузі військово-повітряних сил. Прем'єр-міністр Бельгії Бар де Вевер назвав провал програми чистою дурістю, попередивши, що європейські країни обрали бути незначними у найважливішій частині ППО. Як пише видання, існує три основні варіанти розвитку подій. Перший – це спроба країн піти власним шляхом, створити власні винищувачі. Далі, в іншому випадку, країни могли б звернутися до F-35, який досконаліший, ніж існуючі європейські конкуренти. Нарешті, країни могли приєднатися до існуючих програм, яку очолює Італія, Японія та Велика Британія, йдеться у повідомленні. Продовжуємо інформацію про реакцію США та Японії про закрите питання ядерної програми КНДР. США та Японія підтвердили прихильність до денуклеаризації Північної Кореї та відкинули твердження Росії про те, що питання ядерної програми КНДР нібито вже вирішено. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі американських і японських посадовців у Токіо. Сторони обговорили регіональну безпекову ситуацію та висловили занепокоєння нарощуванням ядерного потенціалу Китаю. В заяві наголошується, що делегації відхилили твердження Росії про те, що прагнення КНДР до ядерної зброї є, мовляв, вже закритим питанням.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. Ваша увага, випуск новин. Коротко про головне. В Україні через обстріли частково знеструмлені 6 областей. Удар по заводу «Прогрес» силами оборони завдали ракетами «Фламінго». Україна та Естонія підписали декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки. Далі про це детальніше. В Україні внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частково знеструмленими залишається 6 областей. На Харківщині російські безпілотники атакував службовий автомобіль енергетиків. Постраждалих немає, повідомляє Міненерго. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях тимчасово залишились без електропостачання, йдеться повідомлені. Енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. На Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сили оборони атакували завод «Прогрес» у російських Чебоксарах ракетами FP-5 «Фламінго» виробництва української компанії «Firepoint». Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. В Чебоксарах 10 червня знову атаковано завод «Прогрес», де виробляють антени для захисту російських ракет та безпілотників засобів РЕБ. Сили оборони цієї ночі завдали ударів по «Прогресу» у Чебоксарах та Куйбишевському НПЗ у Самарі. По Чебоксарах били ракетами «Фламінго». На заводі «Прогрес» виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки від ракетних комплексів «Іскандер», написав Стерненко у соцмережі X. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Естонії Крістіном Міхалом, під час якої лідери підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Як повідомили в ОП, документ передбачає допомогу у сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільне зобов'язання щодо розвитку багаторівневих можливостей протиракетної оборони в Європі. Україна та Естонія також продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal. Її проєкт вже перебуває на розгляді естонської сторони. Глава держави поінформував про потреби посилення української ППО та робота з партнерами над антибалістичним захистом для всієї Європи. Президент подякував Естонії за внески програму «Пурл» і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день 26 градусів максимально, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. По обіді місцями можливі опади дощу, у четвер, завтра вранці плюс 18, в день 22 тепла. Вітер напрямку південного 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про те, як можна економити пальне влітку. Тому що сьогодні інструктори з водіння вирішили подивитися цим дієм лайфхаком. Водіїв закликають використовувати одну просту дію за кермом влітку, щоб зменшити витрати пального. За словами експертів, кондиціонер збільшує навантаження на двигун і споживання пального, особливо це помітно влітку, коли багато водіїв постійно користуються клімат-контролем. Експерт рекомендує просте рішення – відкривати вікна. Це дозволяє провітрювати салон без додаткового навантаження на двигун. Якщо ви плануєте використовувати кондиціонер, пам'ятайте, що він збільшує витрати пального. Якщо хочете заощадити, відчиняйте вікна, сказав інструктор. За дослідженням товариства автомобільних інженерів, відчиняти вікна вигідніше на швидкості до 72 км на годину. За вищої швидкості аеродинамічний опір зростає, тоді економічніше закривати вікна та вмикати кондиціонер. На тлі високих цін на пальне такий простий спосіб дозволяє водіям суттєво зменшити витрати. Інструктор наголошує, що відчинені вікна – безкоштовний та ефективний спосіб економії у літній період. Нагадаємо, фахівці Генерального директорату транспорту Іспанії заявили, що оптимальною швидкістю для економії пального є 90-100 км за годину. За їхніми даними, перевищення цієї швидкості суттєво збільшує витрати через зріст аеродинамічного опору.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. Сьогодні виконавиця Тара Барова презентує новий сингл «Maybe», першу музичну прем'єру з майбутнього альбому, вихід якого запланований на 3 липня. Тара Барова – одна із найвідоміших українських співачок, авторка власних хітів, також співачка є музичною продюсеркою національного відбору на дитяче Євробачення. «Maybe» – іронічний поп-хіт із ностальгічним звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка емоційна мелодія. Дійна композиція поєднує романтичний настрій з сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. Якби кожного разу я отримала 100 гривень, коли чула фразу про колір свого волосся, а це не занадто, це вже трішки крейзі, я була б мільйонером, жартує Світлана Тара Барова. «Maybe» для мене це особлива пісня з особливим вайбом, який вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, ділиться артистка роздумами над новим треком.

0: Регіональні новини.
1: 10 червня, середа, минула 12 година. Попереду випуск новин, коротко про головне. Великомостівська та Белська ТГ в очікуванні на свої герої Володимира Бегая та Юрія Осташевського. У Шептицькому з 9 години ранку на кілька хвилин перекриють перехрестя вулиць Туса та Шептицького. За добу рятувальники району здійснили три виїзди. Добротвірська СЛТГ купила новий шкільний автобус за кошти місцевого та державного бюджетів. У районі стартувала програма із енергетичної стійкості закладів освіти. Організація БФК «Карітас Сокаль» продовжує реалізацію проєкту «Малі гранти» та завтра у Шептицькому проведуть зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників трохи більше за кілька секунд. Як ми вже вчора повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутини, сержанта Володимира Бегая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів під час участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України у районі населеного пункту Слов'янськ Донецької області. Захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови в скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав своє життя за свободу, незалежність та майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять. Белська громада у скорботі. На захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація «Профспілки працівників вугільної промисловості», також регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив шахти Степова глибоко сумують за своїм героєм і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. В скорботі за воїном батьки, дружина, син, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. У четвер, 11 червня о 9 годині на кілька хвилин буде перекрите перехрестя вулиць Туса та Шептицького. Донечки полеглого воїна Павла Лаца, з яким шептицька громада попрощалася минулого тижня, та їхні друзі вшановуватимуть героїв, всіх, хто поліг за Україну. Нагадаємо, заступник командира, начальник відділення психологічної підтримки Павло Лац загинув 30 травня поблизу села Любецьке Запорізької області внаслідок удару ворожого БПЛА. 2 червня воїн назавжди спочив на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до вимог Закону України про військовий обов'язок та військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 26-му році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сукаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку із 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян. Просимо батьків, опікунів та громадян 2009 року народження відповідально поставитись до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи. До інших тем, за добу рятувальники Шептицького району здійснили три виїзди, написав начальник Шептицької РВ Андрій Дяченко. У селищі Лопатин по вулиці Чорновола горіло сміття на відкритій території площею 10 квадратних метрів, яке рятувальники відразу ліквідували. У Трудолюбівці Сокальське МТГ по вулиці Учительська сталася пожежа господарської будівлі площею 52 квадратних метри. Під час ліквідації вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та сусідню господарську споруду та у селищі Павлів на відкритій території площею 15 квадратних метрів також горіло сміття. Добротвірська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, який забезпечуватиме підвезення учнів до закладів освіти. Для нас надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала рівні можливості для здобуття освіти, незалежно від життєвих обставин, та почувалася повноцінною частиною шкільної спільноти. Новий автобус допоможе зробити щоденні поїздки зручними, а доступ до навчання ще більш відкритим для всіх учнів громади, зазначив голова Добротвірської громади Тарас Келеберда. Особливо важливо, що транспортний засіб пристосований для перевезення дітей з особливими потребами та маломобільних груп населення, відповідаючи сучасним вимогам інклюзивності та безпеки. Уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фонд захисту осіб з інвалідністю започаткував програму «Спіріт. Соціальний захист для інклюзивності, стійкості, інновацій, трансформації», яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки, яка відповідає на виклики сьогодення. І головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю, тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямів програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям або послуги раннього втручання, яку реалізовує благодійна організація БФ «Карітас Сокаль». Розширено слухайте о 17-й годині. У Шептицькому відбулося офіційне відкриття навчальної програми Energy Chief, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Учасники конкурсу здобуватимуть практичні навички для розробки власних планів енергорозвитку та впровадження відновлювальних джерел енергії. Під час відкриття міський голова Андрій Залівський, представник програми PowerJust та Асоціації вугільних громад України наголосили на важливості децентралізації енергетики та безперервного освітнього процесу. Навчання поєднує теоретичні заняття та практичну роботу на реальних об'єктах. Найкращий проєкт серед 20 учасників отримає підтримку міської ради у вигляді комплекту сонячних електростанцій. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 26 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради. Як повідомляє джерело, до здійснення перевірки залучені представники головного управління ДСНС, представник навчально-консультаційного пункту міста Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльної діяльності Львівської області, а також офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. З нагоди Міжнародного дня донора запрошуються небайдужі громадяни Сокальщини, Шептицької та Радехівської громад, а також колектив організацій та підприємств Шептицького району долучитися до тижня донорства, який стартував цими днями. Чекаємо вас за адресою: місто Сокаль, вулиця Ярослава Мудрого, 28. Працюємо щодня, крім вихідних, з 8:30 до 13:00 години. Нагадаємо, якщо плануєте здавати кров, то готуйтеся правильно, за 48 годин виключіть алкоголь, напередодні не вживайте жирну, смажену, молочну їжу, а зранку обов'язково потрібно легко поснідати, з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Завтра, 11 червня, об 11 годині у сесійній залі Шептицької міської ради відбудеться зустріч представників Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з рідними та близькими військовополонених, а також зниклих безвісти захисників і захисниць України. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати актуальну інформацію, поставити запитання та обговорити питання, пов'язані з пошуком і поверненням українських військових. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозу погоди 12-ту годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 25 градусів, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями можливі опади дощу. Четвер, завтра вранці плюс 18, день 22 тепла. Південно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мінлива хмарність. По обіді можливі опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго людям на здоров'я. Це обідня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці Сокалі Говоридніна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітання модуляті очікування на обідні поважання.

0: кажеш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
0: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Мене Сокальському, ринку та оселі Межиріччя при львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа, телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому ефірі. Обідня можливість привітати, пригадуйте святкові події дня сьогоднішнього і вітайте у нашому ефірі. Долучайтеся в Фейсбуці, Закаліфем радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Вайбер і Телеграм вітальному деті очікувані на обідні побажання. Теплі привіти!
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13-та година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Рада збільшила бюджет на оборону після кредиту від ЄС. У ЄС дали зелене світло новому міні-пакету санкцій проти РФ. Чонгарський міст знищено, заявив керівник ЦПД РНБО. Далі про це детальніше. Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект про зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на безпеку і оборону, повідомили в середу в парламенті. За проголосувало 242 народних депутати. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,5 трильйона гривень, переважно за рахунок фінансової допомоги від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування із резервного фонду. Зокрема, 559 мільйонів гривень спрямують на потреби енергетичного сектору. Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла в соцмережах, що урядовий законопроект про зміни бюджету 26 передбачає, що видатки держбюджету збільшаться на 1,6 трильйони гривень. В Європейському Союзі посли країн блоку дали зелене світло черговим санкціям проти РФ, в тому числі новому санкційному міні-пакету і продовженню обмежень щодо Криму, повідомив у середу редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк УІКС. Посли ЄС сьогодні схвалили низку санкцій проти Росії. Міні-пакет внесений до чорного списку 9 осіб та 45 організацій, 10 осіб та одна організація за дестабілізуючу діяльність у ЄС, 15 осіб та одна організація за порушення прав людини, продовження на один рік заборонені інвестиції в Крим з 2014 року, написав Йозвяк. Чонгарський міст, що з'єднує Крим з Херсонською областю, знищено, повідомив середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах. Додамо, 9 червня зазнав повторних уражень міст, що з'єднує Крим із Херсонською областю. Вперше це сталося в ніч на 7 червня. Українські дрони FP2 та Бегемот атакували Чонгарський міст. Удар провели підрозділи Центру операцій «Фалана» 1-го окремого штурмового полку. Через міст проходить траса, побудована окупаційною владою, яка з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донеччини. Цей маршрут є одним із ключових логістичних шляхів для забезпечення російських військ на півострові. Це все випуску новин на цей момент часу.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють із сьогодні в день максимально 25 градусів, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Увечері можливі опади дощу, четвер, завтра вранці плюс 18, в день 23 градуси, південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра мінлива хмарність, по обіді можливі опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про дедалі активніше використання гуманоїдоподібних роботів у різноманітних царинах людської діяльності. Гуманоїдний робот вперше взяв участь у сходженні на одну із найвищих вершин Південної Америки. Попри успішне досягнення вершини, експедиція показала не лише можливості сучасної робототехніки, а й її нинішні обмеження. Робот на ім'я Пемба успішно дістався вершини вулкану в Еквадорі, висота якого становить 6200 метрів над рівнем моря. Проект став одним із найамбітніших польових випробувань людиноподібних роботів за межами лабораторій. За основу для Пемба взяли робота J1, який зазнав низки модифікацій перед експедицією. Підйом до вершини тривав близько 16 годин і проходив у складних високогірних умовах. Втім, досягнення має важливе уточнення. Робот не здійснив сходження повністю самостійно. На ділянках із нахилом до 30 градусів машина пересувалась власними силами. Але коли маршрут ставав крутішим або вимагав складного технічного проходження, учасники експедиції переносили робота вручну. Тому правильніше говорити не про повністю автономне підкорення вершини, а про спільне сходження людини та машини. Чому це випробування стало таким серйозним? Навіть із людською допомогою ця експедиція стала непростим тестом для сучасної роботизованої системи. Під час сходження Пемба зіткнувся з низкою факторів, які рідко зустрічаються у контрольованих лабораторних умовах. Це низькі температури, сніг, льод, каменистий рельєф, розріджене повітря на великій висоті, підвищення навантаження на акумулятори, складні умови зв'язку. Саме тому розробники розглядають експедицію не як демонстраційний трюк, а як практичне випробування робототехніки в реальному середовищі. На відміну від виставкових презентацій або лабораторних тестів, тут неможливо повністю контролювати умови чи приховувати слабкі сторони цієї сучасної технології.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
3: Реклама.
4: Чо так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що ти знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації, котра стосується чергового ураження Чонгарського мосту. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив про знищення Чонгарського мосту. Цей об'єкт був ключовим логістичним шляхом для військ РФ у Криму. Міст, що з'єднує Крим із Херсонською областю, знищено, повідомив у середу керівник ЦПД Андрій Коваленко у соцмережах. В ніч на 9 червня зазнав повторного ураження Чонгарський міст, що з'єднує Крим із Херсонською областю. Вперше це сталося в ніч на 7 червня. Українські дрони FP-2 та «Бегемот» атакували міст, що з'єднує Херсон із Кримом. Удар провели підрозділи Центру мультидоменних операцій «Фаланга-1». Окремо штурмового полку. Після атаки рух мостом було перекрито, ймовірно, другий удар був завданий тим самими засобами. Через цей міст проходить траса Р-280, побудована окупаційною владою, яка з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донеччини. Цей маршрут є одним із ключових логістичних шляхів для забезпечення російських військ на півострові. Українські оборонці активно знищують логістичну інфраструктуру ворога, як наземну, так і морську, а також завдають нищівних ударів глиб РФ, зокрема по об'єктах нафтопереробної промисловості. Також в ніч на 8 червня була уражена нафтоперекачувальна станція «Грушова». Як повідомили у силах спеціальних операцій, цей виробничий майданчик перевалочного комплексу входить до найбільшого російського морського порту «Новоросійськ». Підрозділи «Middle Strike» ССО в ніч проти 7 червня завдали ударів по двох об'єктах паливної інфраструктури тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила нафтобаза у селищі Едикую, розташованому приблизно за 200 кілометрів від лінії ЛБЗ. Об'єкт використовується російськими військами як логістичний вузол для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального та інших нафтопродуктів.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 14-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Генштаб підтвердив ураження «Прогресу» ракетами «Фламінго», НПЗ, танкера, тіньового флоту, РФ та не тільки. Порт Маріуполя знеструмлено, окупанти втратили важливий логістичний вузол, повідомили в Азові. Україна та Німеччина узгодили пріоритети перед Рамштайном. Федоров назвав три ключових. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підприємства «Прогрес» із виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА за допомогою ракет «Фламінго», а також НПЗ та танкера тіньового флоту РФ, які уточнив результати ураження нафтобази. Грушовая НПС, Красноармейський, ЛВДС, Красний Яр. За даними Генштабу, в ніч на 10 травня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. Раніше президент України Зеленський підтвердив ураження воєнного заводу в Чебоксарах ракетами «Фламінго» виробництва української компанії «Файерпойнт». Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта, як вказали у Генштабі, становить понад 900 кілометрів. В Самарській області РФ уражено нафтопереробний завод – Куйбишевський в місті Самара, підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Цей НПЗ, як вказано, є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи Російської Федерації. Річний обсяг переробки якого становить близько 3,7 мільйона тонн нафти. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора. Після спільної операції Сил оборони Маріупольський торговельний порт залишився без електропостачання. Також під удар потрапило судно тіньового флоту РФ. Про результати операції повідомили в першому корпусі НГО «Азов». Ударів завдали бійці корпусу «Азов» спільно із головним управлінням СБУ у Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій СБУ та силами безпілотних систем Збройних сил України. За даними військових, в тимчасово окупованому Маріуполі були уражені ключові об'єкти інфраструктури порту, зокрема електропідстанція, радіолокаційне обладнання, ремонтні потужності, башти управління та резервуари із паливом. Окремо під удар потрапив суховантаж, який перебуває під санкціями. Україна узгодила із Німеччиною перед засіданням у форматі «Рамштайн» пріоритети для посилення сил оборони, «Петріот», ППО та українські дрони. А також окремо обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для «Айріс-Т», повідомив у середу міністр оборони Михайло Федоров у соцмережах. За завданням президента, вказав голова Міноборони, продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Сили оборони системно руйнують російську логістику, завдають ударів по критично важливих цілях, в тилу ворога і послабляють його військовий потенціал, зазначив голова Міноборони. Наше завдання – максимально швидко спрямовувати міжнародну підтримку на рішення, які дають найбільший результат для фронту і захисту українських міст – заявив Федоров. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 746 мм, вологість повітря 50%, вітер північно-західний 1 метр за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну, завтра, в четвер, 11 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Тиск 742 міліметри, вологість повітря 60%, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен припинитись.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, які стають саундтреком певного періоду життя, є ті, що проходять крізь роки і кожного разу звучать по-новому. Саме такою стала композиція гурту «Скрябіна» «Місця щасливих людей». Ця пісня вийшла в 2011 році, одразу відгукнулася тисячам слухачів, адже її автор – незмінний лідер гурту Андрій Кузьменко або просто Кузьма. Людина, яку любили за щирість, простоту і уміння говорити про складне дуже зрозумілими словами. Цікаво, що кліп до пісні Кузьма режисував особисто. Його знімали на Дніпровсько-Бузькому лимані на Миколаївщині, а сама композиція стала своєрідним нагадуванням, що не потрібно жити за чужими правилами і постійно озиратися на думку інших. В кожного з нас є свої місця щасливих людей, там, де нас приймають такими, якими ми є, де можна бути чесними з собою і просто жити. Минають роки, змінюються музичні тренди, але слова Кузьми досі знаходять відгук у серцях слухачів. Можливо, саме тому ця пісня не підвладна часу. Тож, зараз пропоную на декілька хвилин відкласти усі справи та згадати про те, що щастя набагато ближче, ніж нам з вами здається. З вами у програмі «Хіти крізь роки» була Валерія, і буквально за мить лунатиме хіт «Місця щасливих людей» гурту «Скрябіна».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На Волині встановлять антидронові сітки. Дрони Firepoint дозволили перейти до безперервного ураження ворога, заявив командир підрозділу «Асгард». Та питання можливої зустрічі США залежить від узгодження графіків лідерів, заявив Георгій Тихий. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Волинська область продовжує посилювати заходи безпеки на тлі збереження високих ризиків із боку сусідньої держави. Зокрема, на дорогах Шацької громади планують встановити антидронові сітки. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк. За його словами, підготовка оборонної інфраструктури в регіоні розпочалася ще до повномасштабного вторгнення. Наразі у прикордонній області вже облаштовані інженерні загородження, укріплені оборонні позиції, також впроваджуються додаткові безпекові рішення. Одним із таких кроків стане монтаж спеціальних захисних сіток, які мають ускладнити використання безпілотників на окремих автошляхах Шацької громади. «Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій», – заявив голова Волинської ОВА. Українські ударні безпілотники виробництва української компанії Firepoint стали одними із лідерів серед засобів ураження, які сьогодні використовують Сили оборони України. Головною перевагою компанії є створення системи масового та безперервного виробництва, що дозволяє військовим планувати операції та постійно завдавати ударів по противнику. Про це заявив командир одного із підрозділів «Асгард», що входить до сил безпілотних систем із позивним «Джоконда». За його словами, український ринок БПЛА за останні роки пройшов шлях від поодинокого виробництва та волонтерських ініціатив до створення повноцінної індустрії, здатної забезпечувати війська необхідною кількістю безпілотників для безперервних ударів. Він також наголосив, що для командирів ударних підрозділів ключовим фактором є не лише характеристика БПЛА, а й стабільність їх постачання. Джоконда сказав, що на війні важливо, щоб засоби ураження постачалися безперервно та була можливість планувати операції. За його словами, компанія Firepoint побудувала саме таку систему. Військовий також додав, що зброя Firepoint сьогодні застосовується не лише окремими спеціальними підрозділами, а фактично по всій вертикалі сил безпілотних систем та інших підрозділів Сил оборони України. Україна підтримує постійний контакт із США та розраховує на позитивні новини під час саміту групи семи. Водночас питання можливої зустрічі президентів України та США поки залишається відкритими через узгодження їхніх графіків. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу. Цитую, але ми завжди за зустріч у контакті із американською стороною. На днях був контакт президента із представниками президента Трампа. Була розмова, намагаємося вийти на хороші великі новини якраз у період саміту групи семи. Не буду поки заходити глибше у деталі, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північно-східний 1 метр за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну, а завтра, четвер, 11 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. У день та ввечері можливі також опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Нової пісні.
1: Буквально за мить на хвилі 101 FM прозвучить ще одна свіжа українська прем'єра. Лумі представив нову композицію під назвою «Без слів», пісню про ті почуття, для яких не потрібні гучні зізнання. Іноді достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, що поруч саме та людина, з якою хочеться мовчати, мріяти і проживати найкращі миті свого життя. Сам артист говорить про глибину щирих емоцій, які живуть не в словах, а в очах і вчинках, і вже за декілька секунд ви відчуєте цю історію разом із нами. Прямо зараз хіт «Ломій» «Без слів» на хвилі 101 FM.

Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На безпеку Чорнобильської атомної електростанції виділять додатково гроші. На квитки, на поїзди починається найпіковіший період. Мандрівникам дали низку порад в «Укрзалізниці». 5 країн ЄС пропонують урізати право голосу для нових членів блоку. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволяють спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської атомної електростанції та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень, а серед них – 524 мільйони на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. Серед іншого заплановано ще понад 127 мільйонів гривень на вугільну галузь і виконання соціальних зобов'язань перед працівниками, і також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист та IT-інфраструктуру Міністерства енергетики, додав очільник відомства. «Укрзалізниця» повідомила про початок найпіковішого періоду літніх перевезень. Наразі щодня фіксують близько 340 тисяч запитів на квитки, тоді як залізницею продовжують подорожувати в середньому 80 тисяч пасажирів. У розпал сезону на одне місце в поїзді претендуватимуть до 6-7 охочих. Лише за перший тиждень літа «Укрзалізниця» перевезла майже 473 тисячі пасажирів. Найпопулярнішим став поїзд з сполученням Львів-Лозова, яким скористалося понад 13 тисяч людей. В «Укрзалізниці» радять планувати свої поїздки заздалегідь, адже продаж квитків відкривається за 20 днів до відправлення. Також пасажирам рекомендують користуватися функцією автовикупу квитків у застосунку «Укрзалізниці», яка автоматично оформить покупку, якщо вільне місце з'явиться у продажі. Для військовослужбовців та членів їх родин доступні квитки із спеціального резерву через застосунок «Армія Плюс».
1: До подій у світі.
2: 5 країн Європейського Союзу – Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург – запропонували обговорити можливість тимчасового обмеження окремих прав голосу для нових держав-членів Євросоюзу. Про це повідомляє видання Reuters. Ідея полягає у запровадженні додаткових механізмів контролю за дотриманням принципів демократії, верховенства права та свободи ЗМІ. Такі пропозиції з'явилися на тлі досвіду ЄС із відступом від демократичних стандартів в окремих країнах-членах. Водночас Україна, Молдова та Албанія продовжують просуватися на шляху до членства у ЄС, а Чорногорія розраховує приєднатися до блоку вже у 2028 році. Нагадаємо, Кіпр, який нині головує в ЄС, розпочав підготовку до відкриття переговорів із Україною та Молдовою щодо першого кластера, який стосується верховенства права та демократичних стандартів. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода з помірним проясненням, тиск 746 міліметрів, улегість повітря 60%, вітер північно-східний 2 метри за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну а завтра, у четвер, 11 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла, тиск 741 міліметр, вологість повітря 60%, вітер західний 6 метрів за секунду. У день передбачаються опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Сокальське споживче товариство здає в оренду та продає керамниці в селах Теляш, Скоморохи, Госптовари, Завишень, Роятин. Частину керамниці фермер у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідки за телефоном 097 84 38 519. 097 84 38 519. ТУВ-Транс Чербут, що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050 67 84 115. 050 67 84 115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Великомостівська та Балська територіальні громади в очікуванні на своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. В Шептицькому на кілька хвилин перекриють перехрестя вулиць Туса та Шептицького. За добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. Добротверська селищна територіальна громада купила новий шкільний автобус за кошти місцевого та державного бюджетів. В районі стартувала програма з енергетичної стійкості закладів освіти. Організація благодійного фонду «Карітас Сокаль» продовжує реалізацію проєкту «Малі гранти». Та у четвер відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Як ми вже повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутини, сержанта Володимира Багая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-37-19. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши через численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога до останнього, залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна. Однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче – своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Балська громада у скорботі на захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Він довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова» глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Юрій Осташевський народився 4 травня 1993 року. З 2019 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» електрослюсарем підземним на дільниці конвейерного транспорту. Мешкав у селі Ванів. У скорботі за героєм – батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У четвер, 11 червня, о 9 годині на кілька хвилин буде перекрите перехрестя вулиць Стуса та Шептицького, донечки полеглого воїна Павла Лаца, з яким Шептицька громада попрощалася минулого тижня, та їхні друзі вшановують героя і всіх, хто поліг за Україну. Нагадаємо, заступник командира, начальник відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Т-09-10 Павло Лац загинув 30 травня поблизу села Любицька Запорізької області внаслідок удару ворожого БПЛА. 2 червня воїн назавжди знайшов свій спочин на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів – це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи.
0: До інших тем.
1: За добу рятувальники району здійснили три виїзди, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. У селищі Лопатин по вулиці Чорновола горіло сміття на відкритій території площею 10 квадратних метрів, яке рятувальники відразу ліквідували. У Трудолюбівці Сокальська МТГ по вулиці Учительська сталася пожежа господарської будівлі площею 52 квадратних метри. Під час ліквідації вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та сусідню господарську споруду. Та у селі Павлів Радехівська громада навіть відкритій території площею 15 квадратних метрів також горіло сміття. В райдержадміністрації відбулася щотижнева нарада за участю заступників, керівників та відділів структурних підрозділів, під час якої обговорили основні питання. Відбулося засідання комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За результатами розгляду кандидатур комісія рекомендувала до працевлаштування трьох осіб. У Сокальській громаді двоє фахівців розпочнуть роботу з 1 липня. У Добротверській громаді фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб приступить до виконання своїх обов'язків у другій половині червня. Ще одного кандидата комісія зарахувала до кадрового резерву для можливого подальшого працевлаштування. На території Сокальської громади Чернігова переїхала родина, яка взяла на виховання 8 дітей – дитячий будинок сімейного типу. Наразі батьки-вихователі оформляють необхідні документи та надалі проживатимуть на Сокальщині. Загалом у районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують 21 дитина, 2 у Радехівській громаді та 1 у Балській. Крім того, у районі діють 13 прийомних сімей, де виховуються 33 дитини. У сім'ях опікунів та піклувальників виховується 159 дітей. Також в ході наради було запропоновано 772 вакансії, які надає філія Львівського обласного центру зайнятості у Шептицькому районі. Серед них гірничі та медичні професії, вакансії для водіїв, бібліотекарів та представників інших спеціальностей. Нагадаємо, цими вакансіями можуть скористатися не лише місцеві жителі, а й внутрішньопереміщені особи. Лише за травень 14 ВПО знайшли нове місце роботи, а від початку року 80 осіб. Спортивні родини зі Шептицького району успішно виступили на обласних змаганнях «Моя спортивна сім'я, як і я», які проходили на Яворівщині. Сім'я Синюків із Великомостівської громади села Двірці, син Остап разом із батьками вибороли почесне друге місце. Третє місце посіла команда зі Шептицької громади, яку представляла сім'я Вацяків. Третьокласник Данило Вацяк разом із батьками здобув бронзу. Перше місце посіла родина з Новояворівської громади. І днями у Ковелі відбувся фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з легкої атлетики, який зібрав найсильніші учнівські команди з усієї України. Шептицький район представляла команда гімназії номер 5. У фінальних змаганнях вона посіла 12 місце серед найкращих команд України. Шлях до фіналу команди був впевнений і результативним. Спортсмени здобули перше місце на міському, районному та на обласному етапах. Добротверська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, який забезпечуватиме підвезення учнів до закладів освіти. Для нас, цитуємо, надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала рівні можливості для здобуття освіти, незалежно від життєвих обставин, та почувалася повноцінною частиною шкільної спільноти. Новий автобус допоможе зробити щоденні поїздки зручнішими, а доступ до навчання ще більш відкритим для усіх учнів громади, написав голова Добротверської селищної ради Тарас Калибарда. Особливо важливо, що транспортний засіб пристосований для перевезення дітей з особливими потребами та маломобільних груп населення, відповідаючи сучасним вимогам інклюзивності та безпеки. Уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП-єднання започаткував програму «Спіріт – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» перед стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
2: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО і в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави.
1: У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Серед основних завдань послуги – це оцінка потреб сім'ї та визначення індивідуального плану допомоги, психологічна підтримка та формування навичок життєстійкості, консультації з питань соціального захисту, освіти та медичних послуг, залучення ресурсів громади для вирішення проблем. Окрім того, супровід у процесі адаптації до нових умов життя, зокрема в умовах війни.
2: Соціальна послуга – супровід сімей з дітьми в складних життєвих обставинах. Загальновідома послуга – це реальний супровід таких сімей, які з тієї чи іншої причини перебувають в складних життєвих обставинах. В рамках даного проєкту можемо охопити максимально 80 сімей. У нас є такі сім'ї, яким ми опікуємося і ведемо соціальний супровід. Це сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, це неповні сім'ї, це сім'ї загиблих, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які з тих чи інших причин десь живуть, скажімо так, за межею бідності. Здійснюємо супровід таких сімей. Власне, в цій послузі працює верхівець соціальної роботи, працює один психолог, дорослий психолог, дитячий психолог. Тобто ми зустрічаємося з такими сім'ями, проводимо обстеження, надаємо їм максимальну допомогу, яку ми можемо додати як гуманітарну, так і психосоціальну, і намагаємося також направити чи перенаправити ту чи іншу родину і покращити їхні життєві умови.
1: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Соціальний супровід – це не лише про допомогу тут і зараз, а й про створення довготривалої системи підтримки, яка дозволяє сім'ям відчувати впевненість у майбутньому.
2: Сім'ї є практично з цілої Сокальської територіальної громади, з сіл. Є така ситуація, що деякі сім'ї, ми мусимо приїжджати до них, спілкуватися на місці, які не мають фізичної можливості приїхати до Сокаля. Деякі сім'ї приходять до нас в центр. Є розклад занять. Так, як правило, це індивідуальні заняття, індивідуальні зустрічі з психологом. В результаті тих зустрічей наша команда напрацьовує перелік рекомендацій і заходів, що тій чи іншій сім'ї подальшому робити, як вийти з цієї життєвої складної ситуації. Це є державний стандарт, тобто тут немає про що розказувати, кожен розуміє. Це є напрацювання і ведеться супровід, купа документації, ніби зі сторони, що це такий соціальний супровід. А насправді це є дуже складна робота, тому що кожна родина, кожна сім'я, кожна людина – це є особистість, це є потрібен різноманітний підхід, потрібна фаховість, в першу чергу, наших фахівців. В багатьох випадках нам приходиться кудись перенаправляти ту родину, чи це лікарня, чи це ІРЦ наш сокальський, чи це лікарі, тобто є різні ситуації, різні випадки, тому працюємо як можемо.
1: Проєкт малих грантів передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад України. Як наголошує Мар'яна Яремчук, 120 організацій з України, куди увійшли 10 областей, включаючи Львівську та місто Київ, отримали перемогу і стали учасниками проєкту, в тому числі і благодійний фонд «Карітас Сокаль», який подався на грант. Мова йде про благодійні організації, так і комунальні установи, які є надавачами соціальних послуг. Орієнтовна сума гранту – 2,5 мільйона гривень. Проєкт триватиме до вересня цього року.
2: Співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які в тому проєкті, обмінюємося досвідом, обмінюємося контактами, інформацією. І теж на рівні України, хочу сказати, що є тільки 120 організацій, які працюють в тому проєкті по всій Україні, теж удосконалюється цей стандарт і виноситься пропозиції щодо того, як ми надаємо цю послугу, як ми бачимо, як ми будемо, що покращити, що можливо забрати, а що можливо додати.
1: Нагадаємо, метою проєкту є підтримка та розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських, благодійних організацій та посилення їх спроможності. Проєкт проходить завдяки підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації Spirit», що реалізовується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування ІСАП-єднання. У Шептицькому відбулося офіційне відкриття навчальної програми Energy Chiefs, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Учасники здобуватимуть практичні навички для розробки власних планів енергетичного розвитку та впровадження відновлювальних джерел енергії. Під час відкриття міський голова Андрій Залівський, представники програми Power for Just Transition та Асоціація вугільних громад України наголосили на важливості децентралізації енергетики та безперервного освітнього процесу. Навчання поєднає теоретичні заняття та практичну роботу на реальних об'єктах. Найкращий проєкт серед 20 учасників отримає підтримку міської ради у вигляді комплексу сонячної електростанції. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради. Як повідомляє джерело, до здійснення перевірки залучені представники головного управління ДСНС України, представник навчального консультаційного пункту міста Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, а також офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У четвер, 11 червня, об 11 годині в сесійній залі Шептицької міської ради відбудеться зустріч представників Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з рідними та близькими військовополонених, а також зниклих безвісти захисників та захисниць України. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати актуальну інформацію, поставити запитання та обговорити питання, пов'язані з пошуком і поверненням українських військових. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Продовж вечора нас очікує ясна та сонячна і бездощова погода, тиск 744 міліметри, вологість повітря 50%, вітер східний 1 метр за секунду. Ну, завтра в четвер, 11 червня, перепрошую. Метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Тиск 741 мм, вологість повітря 60%, вітер західний 6 метрів за секунду. Увечері передбачаються опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато, в тебе вірить і пише листи.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Золота колекція хітів минулого століття. О, гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
2: Овен.
1: Завтра у вас буде багато енергії для нових справ та рішучих кроків. Намагайтеся не діяти надто імпульсивно та уникайте непотрібних суперечок.
2: Телець.
1: Будьте уважними до фінансових питань та не поспішайте із витратами. Підтримка близьких допоможе вам знайти правильне рішення.
2: Близнюки.
1: Добре плануйте свій день, щоб усе встигнути. Можливі цікаві новини або несподівані пропозиції.
2: Рак.
1: Не беріть на себе забагато чужих проблем та бережіть емоційний баланс. Вечір краще присвятити відпочинку та рідним.
2: Лев.
1: Ви зможете проявити свої лідерські якості та привернути увагу до своїх ідей. У стосунках завтра можливі приємні моменти.
2: Діва.
1: Уважність до деталей допоможе уникнути помилок та досягти хороших результатів. Не будьте надто критичними до самих себе.
2: Терези.
1: Перед важливими рішеннями зважте усі варіанти. День сприятливий для мирного спілкування та компромісів.
2: Скорпіон.
1: Не бійтеся показати свої здібності та зробити крок назустріч змінам. Уникайте зайвої підозрілості у стосунках.
2: Стрілець.
1: Активність та наполегливість принесуть вам успіх. Нові знайомства або зустрічі також можуть виявитися дуже корисними.
2: Козиріг.
1: Дійте впевнено та не відкладайте важливі справи. Ваша відповідальність допоможе заслужити повагу оточення.
2: Водолій.
1: Завтрашній день сприятливий для спілкування та обміну ідеями. Покладайтеся на власні сили та не давайте порожніх обіцянок.
2: Риби.
1: Довіряйте своїй інтуїції, адже вона підкаже вам правильний напрямок. Спокій та творчий настрій допоможуть вам відновити внутрішню гармонію.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна повернула із російського полону більше військових, ніж там наразі залишається, заявив Лубінець. До експлуатації в Збройні сили України допустили робота-сапера «Нео-1». Та очікуємо, що Україна виправить помилку щодо героїв УПА, заявив Сікорський. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україні вдалося повернути з російського полону більше військових, ніж там залишається. Цифра військовополонених, які залишаються у полоні, менша, ніж цифра тих, кого ми повернули, зауважив омбудсман. Під початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 9446 людей, з них 457 – це цивільні. Тисячі українців і надалі залишаються в російському полоні, цитуємо публічно. Не називаємо точну цифру, адже це свідома тактика української перемовної групи. Росіяни не знають точно, скільки їх громадян в нас в полоні, і ми публічно не називаємо, скільки українців у російському полоні, заявив Дмитро Лубінець. Омбудсман додав, що наразі в офіційному реєстрі зниклих безвісти є понад 16 тисяч цивільних осіб із тимчасово окупованих територій. Верифікувати вдалося 1877 з них. Вони перебувають в російському полоні. 878 поневолених цивільних українців допоміг знайти Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 999 верифікували українські спецслужби. Нагадаємо, в результаті обміну 5 червня також Україна повернула з російського полону 186 своїх громадян. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройні сили роботизований комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів «Нео-1». Робота-сапера розробила на запит військових із передової. З урахуванням реалій сучасної війни він може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі, оснащений камерами, нічним баченням та передає відео оператору в режимі реального часу. Він також здатний виявляти гранати, протитанкові, протипіхотні міни, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети, зокрема ті, що містять мінімальну кількість металу. Робот також може перевозити до 70 кілограмів вантажу або буксирувати візок вагою 120 кілограмів. Запасу батареї вистачає до 8 годин. У Міноборони наголошують, що використання таких комплексів дозволяє виконувати небезпечні завдання із розмінування, мінімізуючи ризик для життя українських військових.
0: До подій у світі.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відповідальність за дипломатичний скандал навколо присвоєння. Одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України назве імені героїв УПА лежить на Україні. За його словами, Київ припустився помилки, тому саме Україна має її виправити. Скандал спалахнув після того, як президент Зеленський надав відповідну почесну назву підрозділу ССО. Прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що це рішення зачіпає історично чутливі питання та без потреби загострює двосторонні відносини. Водночас Сікорський розкритикував і різкі заяви польських політиків на адресу заступника міністра освіти Польщі Анджея Шептицького, який має українське походження. Очільник польського МЗС назвав подібні націоналістичні випади неприйнятними та наголосив, що Польща є державою для всіх своїх громадян, незалежно від їхнього походження чи віросповідання. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжимо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 744 міліметри. Вологість повітря 50%, вітер східний 1 метр за секунду. Опадів сьогодні не очікується. Ну, завтра, в четвер, 11 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Тиск 741 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77 096 627 59 77.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дула.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТОВ «Трансчербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте за номером 050-67-84-115. 050-67-84-115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Друзі, хочу нагадати, що до 18-ї години триватиме наша вітальна програма, яка вже розпочалася. Це той самий час, коли ви можете подарувати частинку тепла, гарні слова, привітання чи просто улюблену пісню тим, кого ви любите та цінуєте. Ми з радістю в цьому вам допоможемо. Пишіть на Viber або Telegram номер мобільного в студії 068-2024-697. Або шукайте нас у Фейсбуці, ми озвучимо ваше повідомлення в прямому ефірі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Великомостівська та Балська територіальні громади в очікуванні на своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. В Шептицькому на кілька хвилин перекриють перехрестя вулиць Туса та Шептицького. За добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. Добротверська селищна територіальна громада купила новий шкільний автобус за кошти місцевого та державного бюджетів. В районі стартувала програма з енергетичної стійкості закладів освіти. Організація благодійного фонду «Карітас Сокаль» продовжує реалізацію проєкту.

0: як то мігранти, та у четвер відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: Як ми вже повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутине, сержанта Володимира Багая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-3719. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши через численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога до останнього, залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна. Однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче – своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Баска громада у скорботі на захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Він довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова» глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Юрій Осташевський народився 4 травня 1993 року. З 2019 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» електрослюсарем підземним на дільниці конвейерного транспорту. Мешкав у селі Ванів. У скорботі за героя батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У четвер, 11 червня, о 9 годині на кілька хвилин буде перекрите перехрестя вулиць Стуса та Шептицького, донечки полеглого воїна Павла Лаца, з яким Шептицька громада попрощалася минулого тижня, та їхні друзі вшановують героя і всіх, хто поліг за Україну. Нагадаємо, заступник командира, начальник відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Т-0910 Павло Лац загинув 30 травня поблизу села Любицька Запорізької області внаслідок удару ворожого БПЛА. 2 червня воїн назавжди знайшов свій спочин на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи.
1: до інших тем.
0: За дуби рятувальники району здійснили три виїзди, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. У селищі Лопатин по вулиці Чорновола горіло сміття на відкритій території площею 10 квадратних метрів, яке рятувальники відразу ліквідували. У Трудолюбівці Сокальська МТГ по вулиці Учительська сталася пожежа господарської будівлі площею 52 квадратних метри. Під час ліквідації вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та сусідню господарську споруду. Та у селі Павлів Радехівська громада на відкритій території площею 15 квадратних метрів також горіло сміття. В райдержадміністрації відбулася щотижнева нарада за участю заступників, керівників та відділів структурних підрозділів, під час якої обговорили основні питання. Відбулося засідання комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За результатами розгляду кандидатур комісія рекомендувала до працевлаштування трьох осіб. У Сокальській громаді двоє фахівців розпочнуть роботу з 1 липня. У Добротверській громаді фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб приступить до виконання своїх обов'язків у другій половині червня. Ще одного кандидата комісія зарахувала до кадрового резерву для можливого подальшого працевлаштування. На території Сокальської громади з Чернігова переїхала родина, яка взяла на виховання 8 дітей – дитячий будинок сімейного типу. Наразі батьки-вихователі оформляють необхідні документи та надалі проживатимуть на Сокальщині. Загалом у районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують 21 дитина, 2 у Радехівській громаді та 1 у Белській. Крім того, у районі діють 13 прийомних сімей, де виховуються 33 дитини. У сім'ях опікунів та піклувальників виховується 159 дітей. Також в ході наради було запропоновано 772 вакансії, які надає філія Львівського обласного центру зайнятості у Шептицькому районі. Серед них гірничі та медичні професії, вакансії для водіїв, бібліотекарів та представників інших спеціальностей. Нагадаємо, цими вакансіями можуть скористатися не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи. Лише за травень 14 ВПО знайшли нове місце роботи, а від початку року 80 осіб. Спортивні родини зі Шептицького району успішно виступили на обласних змаганнях «Моя спортивна сім'я, як і я», які проходили на Яворівщині. Сім'я Синюків із Великомостівської громади села Двірці, син Остап разом із батьками вибороли почесне друге місце. Третє місце посіла команда зі Шептицької громади, яку представляла сім'я Вацяків. Третьокласник Данило Вацяк разом із батьками здобув бронзу. Перше місце посіла родина з Новояворівської громади. І днями у Ковелі відбувся фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з легкої атлетики, який зібрав найсильніші учнівські команди з усієї України. Шептицький район представляла команда гімназії номер 5. У фінальних змаганнях вона посіла 12 місце серед найкращих команд України. Шлях до фіналу команди був впевнений і результативним. Спортсмени здобули перше місце на міському, районному та на обласному етапах. Добротверська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, який забезпечуватиме підвезення учнів до закладів освіти. Для нас, цитуємо, надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала рівні можливості для здобуття освіти, незалежно від життєвих обставин, та почувалася повноцінною частиною шкільної спільноти. Новий автобус допоможе зробити щоденні поїздки зручнішими, а доступ до навчання ще більш відкритим для усіх учнів громади, написав голова Добротверської селищної ради Тарас Калибарда. Особливо важливо, що транспортний засіб пристосований для перевезення дітей з особливими потребами та маломобільних груп населення, відповідаючи сучасним вимогам інклюзивності та безпеки. Уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП-єднання започаткував програму «Спіріт – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
2: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави.
0: У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Серед основних завдань послуги – це оцінка потреб сім'ї та визначення індивідуального плану допомоги, психологічна підтримка та формування навичок життєстійкості, консультації з питань соціального захисту, освіти та медичних послуг, залучення ресурсів громади для вирішення проблем. Окрім того, супровід у процесі адаптації до нових умов життя, зокрема в умовах війни.
2: Соціальна послуга – супровід сімей з дітьми в складних життєвих обставинах. Загальновідома послуга – це реальний супровід таких сімей, які з тієї чи іншої причини перебувають в складних життєвих обставинах. В рамках даного проекту можемо охопити максимально 80 сімей. У нас є такі сім'ї, яким ми опікуємося і ведемо соціальний супровід. Це сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, це неповні сім'ї, це сім'ї загиблих, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які з тих чи інших причин десь живуть, скажімо так, за межею бідності. Здійснюємо супровід таких сімей. Власне, в цій послузі працює верхівець соціальної роботи, працює один психолог, дорослий психолог, дитячий психолог. Тобто ми зустрічаємося з такими сім'ями, проводимо обстеження, надаємо їм максимальну допомогу, яку ми можемо додати як гуманітарну, так і психосоціальну, і намагаємося також направити чи перенаправити ту чи іншу родину і покращити їхні життєві умови.
0: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Соціальний супровід – це не лише про допомогу тут і зараз, а й про створення довготривалої системи підтримки, яка дозволяє сім'ям відчувати впевненість у майбутньому.
2: Сім'ї є практично з цілої Сокальської територіальної громади, з сіл. Є така ситуація, що деякі сім'ї, ми мусимо приїжджати до них, спілкуватися на місці, які не мають фізичної можливості приїхати до Сокаля. Деякі сім'ї приходять до нас в центр. Є розклад занять. Так, як правило, це індивідуальні заняття, індивідуальні зустрічі з психологом. В результаті тих зустрічей наша команда напрацьовує перелік рекомендацій і заходів, що тій чи іншій сім'ї подальшому робити, як вийти з цієї життєвої складної ситуації. Це є державний стандарт, тобто тут нема про що розказувати, кожен розуміє, це є напрацювання, і ведеться супровід, купа документації, ніби зі сторони, що це такий соціальний супровід. А насправді це є дуже складна робота, тому що кожна родина, кожна сім'я, кожна людина – це є особистість, це є потрібен різноманітний підхід, потрібна фаховість, в першу чергу, наших фахівців. В багатьох випадках нам приходиться кудись перенаправляти ту родину, чи це лікарня, чи це ІРЦ наш сокальський, чи це лікарі, тобто є різні ситуації, різні випадки, тому працюємо як можемо.
0: Проєкт «Малих грантів» передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад України. Як наголошує Мар'яна Яремчук, 120 організацій з України, куди увійшли 10 областей, включаючи Львівську та місто Київ, отримали перемогу і стали учасниками проєкту, в тому числі і благодійний фонд «Карітас Сокаль», який подався на грант. Мова йде про благодійні організації, так і комунальні установи, які є надавачами соціальних послуг. Орієнтовна сума гранту – 2,5 мільйона гривень. Проєкт триватиме до вересня цього року.
2: Співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які в тому проєкті, обмінюємося досвідом, обмінюємося контактами, інформацією. І теж на рівні України, хочу сказати, що є тільки 120 організацій, які працюють в тому проєкті по всій Україні, теж удосконалюється цей стандарт і вноситься пропозиції щодо того, як ми надаємо цю послугу, як ми бачимо, як ми будемо, що покращити, що можливо забрати, а що можливо додати.
0: Нагадаємо, метою проєкту є підтримка та розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських, благодійних організацій та посилення їх спроможності. Проєкт проходить завдяки підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації Spirit», що реалізовується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування ІСАП-єднання. По Шептицькому відбулося офіційне відкриття навчальної програми Energy Chief, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Учасники здобуватимуть практичні навички для розробки власних планів енергетичного розвитку та впровадження відновлювальних джерел енергії. Під час відкриття міський голова Андрій Залівський, представники програми Power for Just Transition та Асоціація вугільних громад України наголосили на важливості децентралізації енергетики та безперервного освітнього процесу. Навчання поєднає теоретичні заняття та практичну роботу на реальних об'єктах. Найкращий проєкт серед 20 учасників отримає підтримку міської ради у вигляді комплексу сонячної електростанції. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради. Як повідомляє джерело, до здійснення перевірки залучені представники головного управління ДСНС України, представник навчально-консультаційного пункту міста Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, а також офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У четвер, 11 червня, об 11 годині в сесійній залі Шептицької міської ради відбудеться зустріч представників Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з рідними та близькими військовополонених, а також зниклих безвісти захисників та захисниць України. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати актуальну інформацію, поставити запитання та обговорити питання, пов'язані з пошуком і поверненням українських військових. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варіської загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Загадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятає, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У після школи навчання в Червноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті відродження ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я в бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос –

Цокаль, с тобою пор

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Великомостівська та Балська територіальні громади в очікуванні на своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. В Шептицькому на кілька хвилин перекриють перехрестя вулиць Туса та Шептицького. За добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. Добротверська селищна територіальна громада купила новий шкільний автобус за кошти місцевого та державного бюджетів. В районі стартувала програма з енергетичної стійкості закладів освіти. Організація благодійного фонду «Карітас Сокаль» продовжує реалізацію проєкту «Малі гранти». Та у четвер відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Як ми вже повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутине, сержанта Володимира Багая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-3719. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши через численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога до останнього, залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна. Однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче – своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Балська громада у скорботі на захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Він довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова» глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Юрій Осташевський народився 4 травня 1993 року. З 2019 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» електрослюсарем підземним на дільниці конвейерного транспорту. Мешкав у селі Ванів. У скорботі за героя батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У четвер, 11 червня, о 9 годині на кілька хвилин буде перекрите перехрестя вулиць Стуса та Шептицького, донечки полеглого воїна Павла Лаца, з яким Шептицька громада попрощалася минулого тижня, та їхні друзі вшановують героя і всіх, хто поліг за Україну. Нагадаємо, заступник командира, начальник відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Т-0910 Павло Лац загинув 30 травня поблизу села Любицька Запорізької області внаслідок удару ворожого БПЛА. 2 червня воїн назавжди знайшов свій спочин на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів – це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян від 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи.
0: До інших тем.
1: За доби рятувальники району здійснили три виїзди, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. У селищі Лопатин по вулиці Чорновола горіло сміття на відкритій території площею 10 квадратних метрів, яке рятувальники відразу ліквідували. У Трудолюбівці Сокальська МТГ по вулиці Учительська сталася пожежа господарської будівлі площею 52 квадратних метри. Під час ліквідації вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та сусідню господарську споруду. Та у селі Павлів Радехівська громада навіть відкриті території площею 15 квадратних метрів також горіло сміття. В райдержадміністрації відбулася щотижнева нарада за участю заступників, керівників та відділів структурних підрозділів, під час якої обговорили основні питання. Відбулося засідання комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За результатами розгляду кандидатур комісія рекомендувала до працевлаштування трьох осіб. У Сокальській громаді двоє фахівців розпочнуть роботу з 1 липня. У Добротверській громаді фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб приступить до виконання своїх обов'язків у другій половині червня. Ще одного кандидата комісія зарахувала до кадрового резерву для можливого подальшого працевлаштування. На території Сокальської громади з Чернігова переїхала родина, яка взяла на виховання 8 дітей – дитячий будинок сімейного типу. Наразі батьки-вихователі оформляють необхідні документи та надалі проживатимуть на Сокальщині. Загалом у районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують 21 дитина, 2 у Радехівській громаді та 1 у Белській. Крім того, у районі діють 13 прийомних сімей, де виховуються 33 дитини. У сім'ях опікунів та піклувальників виховується 159 дітей. Також в ході наради було запропоновано 772 вакансії, які надає філія Львівського обласного центру зайнятості у Шептицькому районі. Серед них гірничі та медичні професії, вакансії для водіїв, бібліотекарів та представників інших спеціальностей. Нагадаємо, цими вакансіями можуть скористатися не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи. Лише за травень 14 ВПО знайшли нове місце роботи, а від початку року 80 осіб. Спортивні родини зі Шептицького району успішно виступили на обласних змаганнях «Моя спортивна сім'я, як і я», які проходили на Яворівщині. Сім'я Синюків із Великомостівської громади села Двірці, син Остап разом із батьками вибороли почесне друге місце. Третє місце посіла команда зі Шептицької громади, яку представляла сім'я Вацяків. Третьокласник Данило Вацяк разом із батьками здобув бронзу. Перше місце посіла родина з Новояворівської громади. І днями у Ковелі відбувся фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з легкої атлетики, який зібрав найсильніші учнівські команди з усієї України. Шептицький район представляла команда гімназії номер 5. У фінальних змаганнях вона посіла 12 місце серед найкращих команд України. Шлях до фіналу команди був впевнений і результативним. Спортсмени здобули перше місце на міському, районному та на обласному етапах. Добротверська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, який забезпечуватиме підвезення учнів до закладів освіти. Для нас, цитуємо, надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала рівні можливості для здобуття освіти, незалежно від життєвих обставин, та почувалася повноцінною частиною шкільної спільноти. Новий автобус допоможе зробити щоденні поїздки зручнішими, а доступ до навчання ще більш відкритим для усіх учнів громади, написав голова Добротверської селищної ради Тарас Калибарда. Особливо важливо, що транспортний засіб пристосований для перевезення дітей з особливими потребами та маломобільних груп населення, відповідаючи сучасним вимогам інклюзивності та безпеки. Уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП-єднання започаткував програму «Спіріт – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» Spirit стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
2: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави.
1: У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Серед основних завдань послуги – це оцінка потреб сім'ї та визначення індивідуального плану допомоги, психологічна підтримка та формування навичок життєстійкості, консультації з питань соціального захисту, освіти та медичних послуг, залучення ресурсів громади для вирішення проблем. Окрім того, супровід у процесі адаптації до нових умов життя, зокрема в умовах війни.
2: Соціальна послуга супровід сімей з дітьми в складних життєвих обставинах. Загальновідома послуга – це реальний супровід таких сімей, які з тієї чи іншої причини перебувають в складних життєвих обставинах. В рамках даного проєкту можемо охопити максимально 80 сімей. У нас є такі сім'ї, яким ми опікуємося і ведемо соціальний супровід. Це сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, це неповні сім'ї, це сім'ї загиблих, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які з тих чи інших причин десь живуть, скажімо так, за межею бідності. Здійснюємо супровід таких сімей. Власне, в цій послузі працює верхівець соціальної роботи, працює один психолог, дорослий психолог, дитячий психолог. Тобто ми зустрічаємося з такими сім'ями, проводимо обстеження, надаємо їм максимальну допомогу, яку ми можемо додати як гуманітарну, так і психосоціальну, і намагаємося також направити чи перенаправити ту чи іншу родину і покращити їхні життєві умови.
1: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Соціальний супровід – це не лише про допомогу тут і зараз, а й про створення довготривалої системи підтримки, яка дозволяє сім'ям відчувати впевненість у майбутньому.
2: Сім'ї є практично з цілої Сокальської територіальної громади, з сіл. Є така ситуація, що деякі сім'ї, ми мусимо приїжджати до них, спілкуватися на місці, які не мають фізичної можливості приїхати до Сокаля. Деякі сім'ї приходять до нас в центр. Є розклад занять. Так, як правило, це індивідуальні заняття, індивідуальні зустрічі з психологом. В результаті тих зустрічей наша команда напрацьовує перелік рекомендацій і заходів, що тій чи іншій сім'ї подальшому робити, як вийти з цієї життєвої складної ситуації. Це є державний стандарт, тобто тут нема про що розказувати, кожен розуміє, це є напрацювання, і ведеться супровід, купа документації, ніби зі сторони, що це такий соціальний супровід. А насправді це є дуже складна робота, тому що кожна родина, кожна сім'я, кожна людина – це є особистість, це є потрібен різноманітний підхід, потрібна фаховість, в першу чергу, наших фахівців. В багатьох випадках нам приходиться кудись перенаправляти ту родину, чи це лікарня, чи це ІРЦ наш сокальський, чи це лікарі. Тобто є різні ситуації, різні випадки, тому працюємо як можемо.
1: Проєкт малих грантів передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад України. Як наголошує Мар'яна Яремчук, 120 організацій з України, куди увійшли 10 областей, включаючи Львівську та місто Київ, отримали перемогу і стали учасниками проєкту, в тому числі і благодійний фонд «Карітас Сокаль», який подався на грант. Мова йде про благодійні організації, так і комунальні установи, які є надавачами соціальних послуг. Орієнтовна сума гранту – 2,5 мільйона гривень. Проєкт триватиме до вересня цього року.
2: Співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які в тому проєкті, обмінюємося досвідом, обмінюємося контактами, інформацією. І теж на рівні України, хочу сказати, що є тільки 120 організацій, які працюють в тому проєкті по всій Україні, теж удосконалюється цей стандарт і виносяться пропозиції щодо того, як ми надаємо цю послугу, як ми бачимо, як ми будемо, що покращити, що можливо забрати, а що можливо додати.
1: Нагадаємо, метою проєкту є підтримка та розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських, благодійних організацій та посилення їх спроможності. Проєкт проходить завдяки підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації Spirit», що реалізовується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування ІСАП-єднання. У Шептицькому відбулося офіційне відкриття навчальної програми Energy Chief, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Учасники здобуватимуть практичні навички для розробки власних планів енергетичного розвитку та впровадження відновлювальних джерел енергії. Під час відкриття міський голова Андрій Залівський, представники програми Power for Just Transition та Асоціація вугільних громад України наголосили на важливості децентралізації енергетики та безперервного освітнього процесу. Навчання поєднає теоретичні заняття та практичну роботу на реальних об'єктах. Найкращий проєкт серед 20 учасників отримає підтримку міської ради у вигляді комплексу сонячної електростанції. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради. Як повідомляє джерело, до здійснення перевірки залучені представники головного управління ДСНС України, представник навчального консультаційного пункту міста Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, а також офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У четвер, 11 червня, об 11 годині в сесійній залі Шептицької міської ради відбудеться зустріч представників Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з рідними та близькими військовополонених, а також зниклих безвісти захисників та захисниць України. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати актуальну інформацію, поставити запитання та обговорити питання, пов'язані з пошуком і поверненням українських військових. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Бартові.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого

0: їм не будуть співати.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.